0: hour peril. And finally, arm in arm, Indians in USA were taste of home. Retailers push diaspora demand with WhatsApp alerts and neighborhood vans as mango exports from India seen rising 30% this season, notes the Economic Times. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत भी करेंगे। وزیر اعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں۔ امریکی فوج نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں متعدد ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اور بھارت کے کدامبی سری کانت کیلیفورنیا میں جاری امریکی اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی سے بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے اور باہمی مفادات کے علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: وزیراعظم نریندر مودی آج سیشل کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے۔ بعد میں وزیراعظم مودی روش کیمن میں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزارت نے بتایا کہ بھارتی دفاعی افواج کا ایک دستہ بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ ان تقریبات میں حصہ لے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کریں گے۔ یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کو تقویت دے گا اور تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مشترکہ عزم کو فروغ دے گا۔ نئی دلی سے آکاشوانی کے لیے اکشت ودیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
2: اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے بوٹینیکل گارڈنز کا دورہ کیا اور شجرکاری کی ایک تقریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے بوٹینیکل گارڈن میں جائنٹ ٹورٹائز انکلوزر کا بھی معائنہ کیا۔ وزیراعظم سیشلز کے اپنے 3 روزہ دورے پر کل وکٹوریا پہنچے۔ ایئرپورٹ پر سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نجی ٹور آپریٹر

0: ضرورتمند لوگوں کے علاج اور مکان کا انتظام کرے گی حکومت۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے اندرونی صفحے پر ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، دلی ممبئی ایکسپریس وے پر ملک کی پہلی 8 لین سرنگ کھول دی گئی۔ اسی اخبار نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، ایران کے متعدد فوجی اہداف پر امریکہ کی بمباری، تہران کا جوابی حملہ۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ بات چیت کریں گے، وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں۔ امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں متعدد ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: FM 101 MHz پر ہم آکاشوانی بھدروا سے آپ سے مخاطب ہیں۔ 8:45 ہو چکے ہیں۔ سامعین آئے سنتے ہیں چند فلمی نغمے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کو سنواتے ہیں عدنان سامی اور ساتھیوں کی آوازوں میں فلم بجرنگی بھائی جان کی قوالی۔ بول پورن الہ آبادی کے ہیں اور سنگیت پریتم چکرورتی کا۔

سامعین، قوالی آپ نے سنی، آواز تھی عدنان سامی اور ساتھیوں کی۔ اگلا گیت سننے سے پہلے پروگراموں کے متعلق ایک ضروری اطلاع سماعت فرمائیے۔ آج دن میں ٹھیک 11 بجے عزت مآب وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی ریڈیو کے ذریعے ملک کی عوام سے پروگرامن کی بات میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، جسے آکاشوانی دلی سے ریلے کیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد من کی بات کا ڈوگری ترجمہ ہم آکاشوانی جموں سے ریلے کریں گے، جبکہ من کی بات کا کشمیری ترجمہ آج شام ٹھیک 8 بجے آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔ سامعین، اطلاع سماعت ہوئی۔ اب سنتے ہیں اگلا نغمہ مکیش کی آواز میں۔ فلم ہے پتھر کے صنم، گیتکار ہیں مجرو سلطان پوری اور طرز بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔

سامعین انڈرنیٹی 11 بجے عزت معاف وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی ملک کی عوام سے ریڈیو کے ذریعے اپنے من کی بات ماہوار پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, جسے آکاش وانی دلی سے ریلے کیا جائے گا, اور اس کے فوراً بعد من کی بات کا دور

سامعین پروگرام کے آخر میں آئیے سنتے ہیں جانباز کشتواڑی کا کلام، آواز ہے اللہ رکھا کی.

سامعین علیحدہ کے گائے گیت کے ساتھ ہی کشمیری موسیقی کا آج کا اپنا وقت مکمل ہوا جاتا ہے۔ ہم آکاش وانی بھدروا سے آپ سے مخاطب ہیں ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر، صبح کے 10 ہونے والے ہیں۔ اب ہم آکاش وانی ممبئی سے دیو بھارتی کے پروگرام دن میں 11 بجے تک ریلے کریں گے۔ سامعین دن میں ٹھیک 11 بجے عزت مآب وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی ملک کی عوام سے ریڈیو کے ذریعے پروگرام کی بات میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، جسے ہم آکاش وانی دلی سے ریلے کریں گے۔ تو سامعین جب تک کے لیے آپ سنتے رہے بھارتی کے پروگرام آکاش وانی بھدروا سے۔

سات بجے حالات حاضرہ کا پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں، اور رات 8 بجے من کی بات کا کشمیری ترجمہ آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: دارداری مہم جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ منشیات کے پورے نیٹورک کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ متاثرہ نوجوانوں کو علاج، بازآبادکاری اور معاشرے کے مرکزی دھارے میں واپس لانے کے تمام ممکنہ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کے ارکان نے لیفٹنٹ گورنر کا نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی قیادت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور منشیات فروشوں کے خلاف سول انتظامیہ اور جموں کشمیر پولیس کی سخت کاروائیوں کی بھی تعریف کی۔ وہیں اس نے لیفٹنٹ گورنر نے فاؤنڈیشن کے نئے اقدام ملاقات کا بھی افتتاح کیا، جس کا مقصد مختلف برادریوں کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر باہمی روابط، ثقافتی ورثے کے تبادلے، سماجی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ سمن آج پلس پولیو مہم کے تحت جموں کشمیر کے مختلف ضلعوں اور تحصیلوں میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے گئے۔ واضح رہے کہ پلس پولیو مہم کے تحت سال میں کئی بار قومی اور صوبائی سطح پر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کلگام سے فاروق رافق کی اطلاع ہے کہ وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے آج ضلع اسپتال کلگام میں ایک نومولود بچے کو پولیو مخالف قطرے پلا کر پلس پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام شہزاد عالم، ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر جموں کشمیر، چیف میڈیکل آفیسر کلگام، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کلگام ہاسپٹل اور دیگر افسران موجود تھے۔ وزیر صحت نے اس موقع پر کہا کہ ٹیکہ کاری بچوں کو قابل انسداد بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے والدین اور سرپرستوں پر زور دیا کہ وہ 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو قریبی ٹیکہ کاری مراکز پر لے جائیں تاکہ کوئی بھی بچہ اس مہم سے محروم نہ رہنے پائے۔ علاوہ ازیں سکینہ ایتو نے صحت کارکنوں اور فرنٹ لائن ورکرز کی خدمات کو سراہتے ہوئے پولیو سے پاک جموں کشمیر کے ہدف کو برقرار رکھنے کے لیے عوامی تعاون اور بیداری مہم کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ گاندربل سے رحیم رضوان کی اطلاع ہے کہ ٹھون علاقے میں ایک 18 سالہ لڑکی پاور کنال میں پھسل کر لاپتہ ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ لڑکی حادثاتی طور پر نہر میں گر گئی۔ واقعے کے بعد پولیس، مقامی باشندوں اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے ریسکیو آپریشن شروع کیا، تاہم نہر میں پانی کی سطح بلند اور بہاؤ تیز ہونے کے باعث تلاش کا عمل متاثر ہوا۔ حکام کے مطابق پانی کی سطح کم ہوتے ہی لاپتہ لڑکی کی تلاش مزید تیز کی جائے گی۔ ادھر ریاسی کے تارکوٹ علاقے میں آج سی آئی ایس ایف کی ایک بس سڑک سے پھسل کر حادثے کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں 8 سی آئی ایس ایف اہلکار اور ایک ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ شہر بھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔
2: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا سرہ سرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔
3: ہائے، نمستے، میں ہوں خوشی، آپ کی ٹی بی ساتھی۔ پوچھئے جو پوچھنا ہے۔
4: ٹی بی کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟
3: بتاتی ہوں۔
4: ٹریٹمنٹ کتنے دن چلتا ہے؟
3: یہ بھی بتاتی ہوں۔
4: اور میڈیسنز لینا بھول جاؤں تو؟
3: ریمائنڈ بھی کرواتی ہوں۔
5: اب ٹی بی سے جڑی ہر ضروری جانکاری، سپورٹ اور کیئر سب کچھ آپ کے اسمارٹ فون میں ٹی بی مکت بھارت ایپ کے ساتھ۔ یہاں ملے گی ٹی بی سے جڑی ہر جانکاری، نزدیکی ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ سینٹرز کی لوکیشن، ٹریٹمنٹ ٹریکنگ اور میڈیسن ریمائنڈر اور ایکسپرٹ گائیڈنس بھی 24/7 بالکل فری اور کانفیڈینشیل۔ آج ہی گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے ٹی بی مکت بھارت ایپ۔
6: ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا، ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا۔
7: زیادہ جانکاری کے لیے 1-800-111-6666 پر کال کریں یا اپنے نزدیکی راجکیے سواستھ کیندر پر سمپرک کریں۔ جن جن کا رکھے دھیان، ٹی بی مکت بھارت ابھیان۔
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈسٹرکٹ ٹیوبر کلوسس آفیسر ڈوڈا، کشتواڑ اینڈ رامبن۔
0: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز، شہر بین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ آج رکن اسمبلی خان صاحب سیف الدین بٹ نے 12 محرم الحرام کی مناسبت سے ہرت پنزو خان صاحب علاقے میں نکالے گئے محرم کے جلوس میں شمولیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے عزاداروں کے ساتھ امام علی مقام

0: حضرت حسین علیہ السلام کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. شوپیاں سے فیاض وانی کی اطلاع کہ آج ابھی کچھ وقت پہلے مغل شاہراہ پر دوبجن کے مقام پر پہاڑیوں پر بادل پھٹنے کے نتیجے میں طغیانی آئی اور پہاڑیوں سے ملبہ گرایا، جس کے نتیجے میں شاہراہ کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے. سرم پی ڈی پی کی طرف سے نیشنل کانفرنس حکومت پر گزشتہ کئی ہفتوں سے سرکاری بھرتیوں کے معاملے میں بے ضابطگیاں کیے جانے کے الزامات پے در پے لگائے جا رہے ہیں. پی ڈی پی کا الزام ہے کہ نیشنل کانفرنس نے اقتدار میں آتے ہی بیک ڈور انٹریز کا، بیک ڈور تقرریوں کا عمل شروع کیا جو ہنوز جاری ہے، اور ایسا کر کے نیشنل کانفرنس نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ان کے حق سے محروم کر دینے کا گناہ کیا ہے. پی ڈی پی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس تعلق سے باضابطہ ثبوت موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سلسلے میں کل ہی کے پروگرام میں پی ڈی پی صدر کے الزامات نشر کیے تھے. اسی دوران نیشنل کانفرنس حکومت نے بھرتیوں میں بے ضابطگیاں اور بیک ڈور تقرریوں کے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آؤٹ سورسنگ کا نظام سابقہ پی ڈی پی اور بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے دور میں شروع ہوا تھا. اس سلسلے میں آج وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی اور کابینی وزیر سکینہ اتو نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مختلف زمروں کے اسامیوں کو پہلے ہی بھرتی ایجنسیوں کو ریفر کیا جا چکا ہے اور تقرریاں بھرتی ایجنسیوں کی طرف سے ہی کی جائیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت میرٹ کی بنیاد پر 40,000 اسامیوں پر شفاف بھرتی کا عمل شروع کر چکی ہے اور کسی بھی بیک ڈور تقرری کا الزام بے بنیاد ہے. ناصر اسلوانی نے اس موقع پر کہا کہ آؤٹ سورسنگ کا عمل کوئی نیا نہیں بلکہ پی ڈی پی حکومت سے وراثت میں ملا ہوا عمل ہے اور اس کا باضابطہ بھرتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے.
1: جو سرکار نے ایک عمل شروع کیا ہے جب سے ہم 2024 میں سرکار میں آئے ہیں، اور اسی طرح طریقے سے رولز کے مطابق جو ہے مرحلہ وار طریقے سے فیس مینر میں ہم نے اپنی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے ان اسائنمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پروسیس بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے ذریعے ہو رہا ہے. آج وہ بات نہیں ہے جسے پہلے مارک پیکٹ ہوتی تھی، پیپر لیک کی بات ہوتی تھی، لسٹ واپس ہوتے تھے. وہ سب جو تجربے پہلے ہم نے دیکھے ہیں وہ سب آج آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. بالکل شفاف طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی ریلٹی کے ہم ریکروٹمنٹ کا پروسیس آگے لے سکیں. اسی سلسلے کو آگے لیتے ہوئے لگ بھگ 40,000 اسائنمنٹوں کو پور کرنے کا جو ہم نے شروع کیا ہے اس کو بہت جلد انجام دیا جائے گا اور ایک بالکل شفاف و شفاف طریقے سے وہ کیا جائے گا. جہاں تک آج یہ جو غلط فہمی ہے، جو بدنامی ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو خامخواہ کنفیوژن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے، اس کا جو اگر بنیاد آپ دیکھیں یہ کب شروع ہوا ہے تو جو موجودہ پوزیشن جو ہم کو وراثت میں ملی ہے، باقی چیزوں کے علاوہ جو ہم کو وراثت میں پچھلی سرکار جو پی ڈی پی خاص کر جو ہم پہ نشانات کرتی رہتی ہیں اور بے بنیاد طور پہ کرتی رہتی ہیں، ان کی وراثت جو ہم کو ملی ہے، جیسے انہوں نے ہمیں 370 سے نرم کرایا، ہمیں اسٹیٹ ہوڈ سے نرم کرایا، ہماری جو پوزیشن تھی پورے ملک میں وہ نہیں گئی، ہمارے اسٹیٹ کو 3 حصوں میں بانٹا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آؤٹ سورسنگ کا جو نظام ہے یہ بھی انہیں کی دین ہے. میں ان کو آپ کے ذریعے سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سلسلہ جو ہے 2015 اور 2018 کے درمیان یہ جو پالیسی کے نتیجے میں تھی، تب تک ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ اگر سیزن میں آپ کو جو ہے چاہے پلانٹیشن کا سیزن ہو، چاہے اریگیشن کا سیزن ہو، چاہے باقی کام جو کرنے پڑتے تھے سیزنل طور پہ، تو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ سیزنل اپوائنٹمنٹ کرتے، لیکن انہوں نے وہ سارا نظام قلم کر کے ایک آؤٹ سورسنگ کا نظام اپنایا اور اسی حساب سے جو ہے جو بھی بھرتیاں آج تک ہوئی ہیں اسی نظام کے ذریعے ہوئی ہیں، اور ہم نے وہ نظام ایز اے لیگسی اپنے اوپر لیا ہوا ہے. کوئی نئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. جتنی بھی ریکروٹمنٹ جن کی وہ بات کرتے ہیں یہ 2024 ہمارے الیکشن سے پہلے اور حکومت بننے سے پہلے جو ہے سب تقرریاں ہوئی ہیں اور کنٹینیوٹی بھی وہی ہے. یہ جو ان کو خدشات ہیں کہ ہم نے کوئی بیک ڈور انٹری کی ہے، ہم ان کو واضح طور پہ یہ چیلنج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایک بھی ثبوت کے ساتھ ملے کہ گورنمنٹ نے کوئی ریکروٹمنٹ کی ہو، پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ انہیں کی دین ہے. ریکروٹمنٹ اور آؤٹ سورسنگ یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں.
0: ये थे वज़ीर आला के मुशीर नासिर हसन वानी, जिन्होंने आज एसकेआईसीसी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा।

0: پولیو مخالف خطرہ تالا چناؤ کمیشنر گینیش کمار وز جموں کشمیر کس ترین دہن ہندس دورس پہ سری نگر وچ پیش خبرن ہوں تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی یہ کت وات لارتس مز بنا آمت سی زہ تو پانچنمت طرزکن ہوائی جہازن ہز گوچ پرواز مکمل سپدن ستی بھارتن جون کس رتس مز ایویشن کس شعبس مز بڑ کامیابی حاصل کرم آکاشوانی پہ من کی بات پروگرامس مز ملکس خطاب کران ون وزیر اعظم جامع قسمک سجی ہوائی جہاز بھارتس مز تیار کر
1: C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں اس سے MSME اور ایرو اسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے
0: وزیر اعظم گو یت کت پہ فخر جو بھارتن یم رت ملک سیکورٹی تو خود کفالت ست وابستہ کامیابی پرم تمو اس حال کولکتہ مز بحریہ چکس تقریب مز شرکت کرم یت مز آئینس دون اگری آئینس سنشودن تو آئینس آگرے بھارتی بحریہ مز شامل کرنا آئی وزیر اعظم وون جو بھارت چو سمندر پہ آسمانس تام وسان محفوظ تو خود کفیل بنان تمو کور یوگ کہ بین الاقوامی دہک ذکر یت مز پور دنیا کیو لوکو بھارت چن کوششن ست رلت قدم بڑو تمو کور احمد آباد سانس عالمی یوگ آسن چمپین شپ ہند ذکر یت بھارتن سون سندین اکت دون میڈلن سان کلہم پٹ حکت ژودہ میڈل زین وزیر اعظم وون چھ ملک کس تعمیرس مز لوکن ہز شمولیت و طاقت چھ بھارت باپت اک بوڑ اساس تمو جو سرکار درست ملک کن کروڑ بدین عیالن تحفظ سپر فراہم کران پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا تحت متعلقہ شخصس حادثہ سپدن کی صورتس مز زہ لچھ روپیہ تام کی بیمہ سہولت ملان یل زنامی سالانہ قس صرف 20 روپیہ چھ بی جے پی کے اہتمام آئی من کی بات پروگرام بوزن باپت واریا نشست منعقد کرنے بٹن ڈی جوم سانس کرنے آم امی قسم اکس نشست مز بوز پارٹی ہند سینئر لیڈر تو راج سبھا ممبرن تہ وزیر اعظم سند ریڈیو پروگرام وزیر اعظم نریندر مودی وون آج سیشلز چ قومی اسمبلی خطاب کران بھارت سیشلز درمیان صدی واد پرین تعلق تمو دیت ماحولیتی تحفظ یقینی بنانے باپت عالمی سترس پہ سکت سنجیدہ کوششن ہند ضرورت پہ زور ام برہ کور وزیر اعظم سیشلز کے صدرس ست دودرفانہ کت بات دوران باہمی مفاد کن واحن معاملن پہ تبدل آئی خیال تمن آو ماحول کس تحفظ تو پوشون ترقی وت واشر دن باپت سیشلز اعلی ایوارڈ گارڈین آف دا بلو ہوریزن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کور شری امرناتھ جی یاترا ہزن تیاری ہن سام ہین باپت بال تلق دور تت سز افسر ہز اکس میٹنگ مز کر تمو یاتری فراہم کرنے ان واشن سہولتن تو سیکورٹی انتظام متعلق زانکاری حاصل تمو ون پریت اکس شردالو سند باپت امرناتھ یاترا اخ یادگار روحانی سفر بنانے موقعہ تمام قدم تلنے آمت ات دوران تل ایل جی این بال تل گامی صفائی ہند ڈائریکٹوریٹ شبم شبم مہم دس ات موقع پہ وون تمو مہم اخ پائیدار صاف شد شری امرناتھ جی یاترا کے حصول باپت اخ بوڑ قدم ایل جی این کور ماحولیتی نوین کاری ست ست نو ویب سائٹ پلگرمیج اینتھم تو لوگو جاری تمو گامی صفائی ہند ڈائریکٹوریٹ تمام اختراعی قدم چکہ تو نظم و ضبطس پہ منحصر تو تم پزن پریت تعلق درس ایمانداری تو ذمہ واری سان انجام دین شری امرناتھ جی یاترا ہند دسلاب نظر تل تھوت کور از کولگام پولیسن بی ایس ایف تو دم سلامتی ایجنسین ست رلت ریلوے اسٹیشن کاج گنڈ اکہ موقع ڈرل ہند اہتمام سن نمائندن اطلاع دس موقع ڈرل ہند مقصد اس مختلف سیکورٹی ایجنسین درمیان تال میل مزید مستحکم بناون ات دوران کور پولیسن لگن بل پہلگام نونون بنیادی کیمپ تو گاندربل تہ موقع ڈرلن ہند اہتمام ایل جی منوج سنہن نوجوان باند باند کورم تم بنوی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سفیر بنت یہ مہم کامیاب لوک بھون سری نگر سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کین رضاکارن ست کت کران کر ایل جی این نشہ مکت ابھیانس متعلق زانکاری عام کرنے باپت امہ تنظیم ہند تعریف ات موقع پہ تل ایل جی این فاؤنڈیشن دس شروع کرنے مہم ملاقات دس مہم ہند مقصد مختلف طبقن ہند لوکن اکس پلیٹ فارمس پہ جمع سپد تم روایت

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت ہر شعبے میں تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا من کی بات پروگرام میں اظہار خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی نوجوانوں کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سفیر بننے کی تاکید۔ ملک بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پلائے گئے پولیو مخالف قطرے، اور ملک کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر پہنچے آج سری نگر۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت میں بنائے گئے C-295 طرز کے ہوائی جہاز کی پہلی پرواز مکمل ہونے کے ساتھ ہی بھارت نے جون کے مہینے میں ایویشن کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بتایا کہ اس طرح کے 40 ہوائی جہاز بھارت میں تیار کیے جا رہے ہیں۔
1: C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے، اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے، اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے MSME اور ایروسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے۔ آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے۔
0: وزیر اعظم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ بھارت نے اس مہینے ملک کی سیکیورٹی اور خود کفالت سے وابستہ کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سمندر سے آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے یوگ کے بین الاقوامی دن کا بھی ذکر کیا، جس میں پوری دنیا کے لوگوں نے بھارت کی کوششوں کے ساتھ مل کر قدم بڑھایا۔ انہوں نے احمد آباد میں منعقدہ عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کا بھی ذکر کیا، جہاں بھارت نے سونے کی 102 تمغوں سمیت مجموعی طور 114 تمغے جیتے۔
1: وشو یوگاسن چیمپئن شپ کی بھی بڑی چرچا ہوئی، اس میں بھارت نے کل 114 پدک جیتے، ان میں 102 گولڈ میڈل بھی شامل ہے۔ بھارت اس چیمپئن شپ کی پدک تالیکا میں پہلے ستھان پر رہا۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ بی جے پی کے اہتمام سے من کی بات پروگرام سننے کے لیے کئی نشستیں منعقد کی گئیں۔ بٹھنڈی جموں میں منعقد کی گئی اسی طرح کی ایک نشست میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر نے بھی وزیر اعظم کا ریڈیو پروگرام سنا۔ اس موقع پر دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور سیشلز کے مابین صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ انہوں نے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر ٹھوس اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
1: کلائمیٹ ایکشن مسٹ بی گائیڈڈ بائی فیئرنیس، ریسپانسبلٹی اینڈ ایکویٹی۔ دس از دا ایسنس آف کلائمیٹ جسٹس۔ انڈیا ہیز سوٹ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل۔ اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ وی ہیو انڈر ٹیکن ون آف دا ورلڈز لارجسٹ ایکسپانشن آف رینیوبل اینرجی۔ وی ہیو چیمپئن سسٹینیبل لائف اسٹائل تھرو مشن لائف، لائف اسٹائل فار انوائرمنٹ۔ تھرو اوور انیشیٹیوز لائک انٹرنیشنل سولر الائنس، کوئلیشن فار ڈیزاسٹر ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، گلوبل بایو فیول الائنس اینڈ ایک پیڑ ماں کے نام، ا ٹری فار مدر۔ وی ہیو ورک ود پارٹنر کنٹریز ٹو بوسٹ دا گرین ٹرانزیشن۔
0: اس سے قبل وزیر اعظم نے سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے دوران باہمی مفاد کی کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ نریندر مودی کو ماحولیات کی تحفظ اور دائمی ترقی کے فروغ کے لیے سیشلز کے اعلیٰ ترین ایوارڈ گارڈین آف دا بلو ہورائزن سے سرفراز کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بالتل کا دورہ کیا۔ وہاں افسروں کی ایک میٹنگ میں انہوں نے یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر شردھالو کے لیے شری امرناتھ جی یاترا کو ایک یادگار روحانی سفر بنانے کی خاطر تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے بالتل میں دیہی صفائی ستھرائی کے ڈائریکٹوریٹ کی شبھم شیوم مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ مہم ایک پائیدار اور صاف و شفاف شری امرناتھ جی یاترا کے حصول کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔ ایل جی نے متعدد ماحولیاتی اختراع کے ساتھ ساتھ نئی ویب سائٹ، پلگرمیج اینتھم اور لوگوں کی نقاب کشائی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ دیہی صفائی ستھرائی کے ڈائریکٹریٹ کے تمام اختراعی اقدامات لگن اور نظم و ضبط پر منحصر ہیں اور انہیں ہر سٹاک ہولڈر کو ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ شری امرناتھ جی یاترا کی شروعات کے مدنظر کولگام میں پولیس نے بی ایس ایف اور دیگر سلامتی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر آج ریلوے اسٹیشن قاضی گنڈ پر ایک موک ڈرل کا اہتمام کیا۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ اس موک ڈرل کا مقصد مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے مابین تال میل کو مزید مستحکم بنانا تھا۔ اسی دوران پولیس نے لنگن بل پہلگام، ننون بیس کیمپ اور گاندربل میں بھی موک ڈرلز کا اہتمام کیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں سے تاکید کی ہے کہ وہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سفیر بن کر اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں۔ لوک بھون سری نگر میں سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایل جی نے نشہ مکت ابھیان سے متعلق جانکاری عام کرنے کے لیے اس تنظیم کی سراہنا کی۔ اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر نے فاؤنڈیشن کی جانب سے شروع کی جا رہی مہم ملاقات کا بھی آغاز کیا۔ اس مہم کا مقصد مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے انہیں روایات اور ثقافتی ورثے سے متعلق اپنے تجربات کو بانٹنے کا موقع فراہم ہوگا۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک شہری برہان جاوید نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: لوگوں سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس خطرناک مہلک بیماری سے دور رہے، کیونکہ اس سے ہمارے والدین بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہماری زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ جو ہمارے کشمیر میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں یا قلم کاری وغیرہ ہے، وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ اپنا ٹائم وقف کرے اور اس بیماری سے دور رہے۔ جموں کشمیر پولیس کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ منشیات کس جگہ سے ابھر رہا ہے، اس کو جڑ سے ختم کر دیں۔
0: دریاستہ منشیات مخالف کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے اننت ناگ کے بیج بہاڑا قصبے میں پامپور کے رہنے والے فیاض احمد گنائی نامی ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر لیا۔ کریری بارہ ملا میں پولیس نے زمین ایک رقبے پر اگائی گئی بھنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ آج ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے گئے۔ 2 بوند زندگی کی اس مہم کے لیے جگہ جگہ پر مراکز قائم کیے گئے تھے۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتھو نے یوٹی سطح پر ضلع اسپتال کولگام میں ایمونائزیشن کے اس قومی پروگرام کا آغاز ایک نوزائید بچے کو یہ قطرے پلانے سے کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کے ایک صحت مند مستقبل کے لیے یہ قطرے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے محکمہ صحت کے پیشہ ورانہ افراد اور فرنٹ لائن ورکروں کو پولیو مخالف پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مؤثر تشہیر کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران ہمارے نمائندے خورشید پڑرو سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر جموں کشمیر ڈاکٹر افسانہ نے کہا کہ سرکار نے جموں کشمیر میں تقریباً 17 لاکھ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلانے کے دائرے میں لانے کا ہدف رکھا ہے، جن میں 10,67,000 بچے کشمیر جبکہ 8,23,000 بچے جموں صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل اور پرسوں محکمے کی ٹیمیں ان بچوں تک گھر گھر پہنچیں گی جو آج کسی وجہ سے پلس پولیو مراکز پر نہ آ سکے۔
4: ہمارا جو ٹوٹل ٹارگیٹ پاپولیشن آف 0 to 5 ایئر آف ایج ہے وہ ٹوٹل جموں اینڈ کشمیر میں 18,91,821 ہے، جس میں جموں ڈویژن میں 8,23,874 ہے اینڈ کشمیر ڈویژن میں 10,67,947۔ دیکھیں آج تو یہ بوتھ ایکٹیویٹی تھی جس میں بچوں کو نزدیکی بوتھ اسٹیشن پہ آنا ہے، لیکن اگر کسی کو کسی وجہ سے یہ مس ہو جائے گا تو کل ہماری ٹیمز 2 دن کے لیے ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کریں گے اور جو کوئی بھی مس بچا ہوگا اس کو گھر میں ڈراپ دلا جائے گا۔
0: ادھر جموں میں گورنمنٹ اسپتال سروال میں ممبر پارلیمنٹ سچ شرما نے بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلا کر صوبائی سطح پر اس پروگرام کا آغاز کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جموں ڈاکٹر پونم سیٹھی اور دیگر سینئر افسران موجود تھے. سچ شرما نے اظہار خیال کرتے ہوئے ملک میں پولیو مخالف مہم کی اہمیت اجاگر کی. انہوں نے محکمہ صحت اور جموں کشمیر میں اس پروگرام کی عمل آوری میں مصروف فرنٹ لائن ورکروں کی ستائش کی. جموں کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلانے کے لیے معقول انتظامات کیے گئے تھے. محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ آنگن واڑی ورکروں کو بھی اس کام پر مامور کیا گیا تھا. صحت مراکز کے علاوہ یوٹی بھر میں دیگر عوامی جگہوں پر بھی بچوں کو یہ دوائی کے قطرے پلانے کے لیے مراکز قائم کیے گئے تھے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ملک کے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر آج سری نگر پہنچ گئے. دورے کے دوران وہ چناؤ سے متعلق بنیادی سطح کے اقدامات کا جائزہ لینے کے علاوہ رائے دہندگان اور دیگر متعلقہ عملے سے بات چیت کریں گے. ہوائی اڈے پر جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو ورما، ڈپٹی کمشنر بڑگام اتھر عامر خان اور دیگر سینئر افسران نے ان کا استقبال کیا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کے ووٹروں کے ساتھ ساتھ بڑگام کے بوتھ لیول آفیسروں سے بات چیت کریں گے. انہوں نے بوتھ لیول آفیسروں کو الیکشن کمیشن کی بنیادی ستون قرار دیا.
5: جموں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں، کشمیر کی ویلی میں اور خاص طور سے بڈگاؤں کے بوتھ لیول آفیسر سے ہم سنواد کریں گے اور چناؤ آیوگ کی آدھار شلا جو بوتھ لیول آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ سنواد کرنے کے بعد کشمیر کے اس اچھے نظارے کا آنند بھی اٹھائیں گے. آپ سبھی کو جے بھارت، جے ہند.
0: ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج اکھنور جموں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے ہر خطے کی یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے. بعد میں ایک عوامی دربار کے دوران وزیر موصف نے لوگوں کو درپیش مسائل اور ان کے مطالبات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. وزیر نے جائز عوامی مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا. سرکار نے بھرتی عمل اور اسامیوں کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے پھیلائی جا رہی خبروں کی تردید کی ہے. آج ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ سرکار نے جموں کشمیر میں 40,000 خالی اسامیوں کو صاف و شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر پر کرنے کے لیے ایک مشن شروع کیا ہے جو بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کے سابق وزیر اعظم آن جہانی پی وی نرسمہا راؤ کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آن جہانی نے ایک قابل ایڈمنسٹریٹر کے طور اپنی پہچان بنائی تھی. وزیر دفاع نے کہا کہ پی وی نرسمہا راؤ کی ملک کے تئیں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی صورتحال ایک بار پھر بگڑ گئی ہے. دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہیں. امریکہ نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 10 فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. ادھر اطلاعات کے مطابق ایران نے کویت اور بحرین میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں کے ساتھ چند گھنٹوں میں ہی جوابی کارروائی کی. اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امن کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق دانشمندی کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہوئے خطے میں دیرپا امن اور باہمی احترام کی راہ ہموار کریں گے. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ سرکار یوٹی میں سڑکوں کی تعمیر و تجدید اور ان کے رکھ رکھاؤ میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جدید اور محفوظ سڑکیں عوام کا حق ہیں اور سرکار کو اس جانب فوری توجہ دینی چاہیے. ساگر کلچرل فورم نامی ادبی تنظیم نے وادی کے اسکولوں میں کشمیری زبان کی درسی کتابوں کی عدم دستیابی کا الزام عائد کرتے ہوئے سرکار سے اس بارے میں مناسب اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے. پونچھ میں 5 روزہ پیس ایجوکیشن ورکشاپ اختتام پذیر ہوا. اس کا اہتمام ضلع انتظامیہ نے پریم راوت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا تھا. ورکشاپ میں امن شناخت اور خود آگاہی کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوا. آپریشن ایم ایس ٹیڈ کے تحت بھیجی گئی بھارت امداد وینیزویلا پہنچ گئی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امید ظاہر کی ہے کہ فیلڈ اسپتال یونٹ امدادی رسد دواؤں اور طبی ساز و سامان سے متاثر علاقوں میں امدادی کوششوں کو تخفیف ملے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:22 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. خدا حافظ.
6: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनक्कद हुई बैन अकीदती कॉन्फ्रेंस को आलमी अमन के लिए एक मुस्बत और हौसला अफजा पैगाम समझा जा सकता है। नेशनल काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान और इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक्कद की गई इस कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की सदियों से रवा आपसी भाईचारे के ताज में एक और हीरा जोड़ा है। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने अमन को इंसानियत की बका और इसकी सही मानों में खदमत के लिए एक जुज्व लायनफ करार दिया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के भाईचारे और बेमिसाल मेजबानी के जज्बे को जहां कश्मीरियत करार दिया तो वहीं उन्होंने इस मीठे जज्बे को हिंदुस्तानियत का ही एक जुज कहा। ये कहकर कि इस दौर में कुरए अर्ज पर बहुत से इलाकों में मजहब और अकायद और सियासी नजरियात में इख्तलाफात की वजह से अफरा तफरी और खून खराबे का दौर दौरा है, एलजी ने दुनिया को याद दिलाया कि हिंदू धर्म दुनिया को वासुदेवा कुटुंबकम यानी एक घराना मानकर ऊंच नीच और भेदभाव की नफी करते हैं। उन्होंने कहा कि जब 12वीं और 13वीं सदी में हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद हुई तो इस्लाम के प्रचारक और सूफी बुजुर्ग वेद और उपनिषद के मिलजुल कर रहने के आफाक के पैगाम से जबरदस्त मुतासिर हो गए, जिसने बैन मजहबी रवादारी को जन्म दिया। क्योंकि तमाम के तमाम मजाहिब एक अबदी हकीकत तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, इसलिए सब मजाहिब के मानने वालों ने आपस में शीरो शक्कर होकर अनेकता में एकता को फरोग दिया, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया भर में एक मुनफरिद मुल्क बना दिया जहाँ कोई सरकारी मजहब नहीं है और जो आज की तारीख में सही मानों में एक अजीम शान सेकुलर मुल्क है। जम्मू कश्मीर को इस सिलसिले में सदियों से एक दरख्शान मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। इस खिते में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी और बौद्ध सदियों से आपस में मिलजुल कर कुछ इस तरह से रहते चले आए हैं कि मुख्तलिफ मजाहिब के त्योहारों के मौकों पर मजहब की बुनियाद पर शरीक हुए लोगों की पहचान करना नामुमकिन होता है। एलजी ने इस खास बात की तरफ भी इशारा किया कि सनातन धर्म के पैरोकारों ने तारीख के किसी भी हिस्से में हिंदुइज्म को किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं की। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो यहां के लोग और सियासी व मजहबी कायदीन इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि 20वीं सदी के वस्त में नव आबादियाती निजाम के आकाओं ने हिंदुस्तान को तकसीम किया तो अवाम ने दो कौमी नजरिए को ठुकरा कर सेकुलर भारत को अपनाया। यूं जम्मू कश्मीर के अवाम और इसके रहनुमाओं ने अपने सदियों पुराने बैन मजहबी यगानगत के जज्बे की लाज रखी। कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम मुकर्रीन ने आलमी अमन के लिए हिंदुस्तान की वो सारी कोशिशें याद दिलाई जो इस मुल्क के सियासी समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने वक्त वक्त पर की है। कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के साबिक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, बैन मजहबी हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर, नेशनल काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के डायरेक्टर, दारा शकू सेंटर श्रीनगर के फाउंडर डायरेक्टर, कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के सदर के अलावा समाज के कई मुमताज शख्सियात और आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। मजकूरा कॉन्फ्रेंस मुल्क के वजीर आजम के मिशन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की एक कड़ी मानी जा सकती है। तबसरा खत्म हुआ, शब बख़ैर।
6: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
12: मैं उठाठो वतनदारों नमस्कार। मन की बात प्रोग्राम में तो सारे सत बेअल लटे जुड़ित मैं सठा खुशी महसूस सपदान। زساس شتوہ وریوک نصف ہیتن اند واتن یمن شن رتن کر اس من کی بات پروگرامس مز ملک کن بسکین دارن ہزن واریاہن کامیابین پٹ کت بات جون کس رتس مز تراو ملکن کی تیس کامیابی یت پٹ ملک کس پرت کس شہریس فخر چھ یمن کامیابین ہن تعلق چھ ملک کس حفاظتس تو خود انحصاری سیت حالی میول میں کولکتہ ہس مز سمندری فوجس ست وابست اکس پروگرامس مز شامل سپدنک موقع ات آئی این ایس دوناگری آئی این ایس سنشودھن تو آئی این ایس آگریا بحری بیڑس مز شامل کرن یمن جہازن ہند ڈیزائن پٹ مینوفیکچرنگ تام سوری چھ مقامی ساتھیو جون کس رتس مزی میج ملکس ایویشن سیکٹرس مز تہ اک بڑ کامیابی سی 295 یہ چھ میڈ ان انڈیا تم سی 295 جہازن چھ پنن گوڈنچ وڑو مکمل کرمز تو یہ تھی 40 جہاز چھ ملکس اندری تیار کرنے یوان ام سی چھ ایم ایس ایم ای تہ ایرو سپیس سیکٹرس نو جدت میجمز روزگارک موقع چہران تا آتم نربھر بھارتک عزم تچھ مضبوط سپدان یمی ریت کور ڈی آر ڈی او ہن ملکس اندری تیار کرنا آمت لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائلک کامیاب تجربہ تہ یہ تیار کرنس مز ڈی آر ڈی او چن لیبارٹرین تو انڈین انڈسٹریز پارٹنرن ہند اتھواس شامل یعنی آز چھ بھارت سمندر پٹھ نبس تام محفوظ تہ تو خود انحصار تہ ساتھیو جون رتس مز آو بیاکھ اک پروگرام تہ منعقد کرن یمہ ذریعہ سوری دنیا بھارت چن کوششن سیت جڑیاو تہ یہ پروگرام اوس بین الاقوامی یوگ دیوس یمہ لٹہ سپد الہ پلہ 500 جائن یوگاس سیت جڑت بیون بیون پروگرام منعقد سانس ملکس اندر کر جائے جائے کرور بدو لوکو یوگا سیت وابست پروگرامن من شرکت یمہ ریت سپز احمد آبادس اندر عالمی یوگاسن چمپین شپ منعقد یمک سٹھا چرچ روت ات اندر چھ بھارتن کل ہم پٹ 114 میڈل زین مت یمن مز چھ سونہ سند 112 میڈل تہ شامل میڈل زیننے کس معاملس مز رود بھارت گوڈنے کس نمبرس پٹ بچھو زینن والن سارنے کھلاڑین مبارک کران ساتھیو کن تہ قومک لوک چھ تمہ قومک روح آسان تہ یلہ تمہ ملکک لوک کانہہ عزم کران چھ تیلہ چھنہ کانہہ تہ طاقت تمن پنس منزلس تام واتنہ نش رکوت ہیکان قومی تعمیرس مز یہ عوامی شراکت داری بھارتک ساروی کھوت بوڑ سرمایہ تو امہ عوامی شراکت داری ہن تجربہ پھر پھر کران ساتھیو جنوبی ایشیاس اندر جنگی صورتحال نظر تل تھوت آس میں ملک کن بسکین درن کی گزارش کرمت مے اس ونمت زیوتام پلے کینچس کالس روزیو سون یعنی گولڈ مل ہن نش پت مے اس لوکن ونمت نبرمن ملکن مز چھٹی گزارنے نش تو روزیو پت مے اس لوکن کار پولنگ وت بو دنچ اپیل تہ کرمت مے اس زمیندارن اپیل کرمت کیمیائی کھاد نش پاک کاشتکاری کرن باپت گچھے زیاد کھت زیاد آرگینک کھادن ہند استعمال پنن کھہن اندر کرن ساتھیو بچھس ملک کس پرت کس شہری سن شکر گزار تکیاز میانی آت اپیل دیت نہ تمو صرف ساتھی یوت بلکہ آت مز تم پرت ممکن مدد تہ کران مے چھ واریہو خاندانو پیٹھ پیغام ویتمت یمن مز تمو پنن خیال چھ بیمت کتہو گرو چھ فیصلہ نیومت یمہ لٹہ کرن نہ تم خاندرن خندرن مز سونچ خریداری کی ہرگاہ حاجت پیوکھ تیل کرن تم پرانس سونس ریسائکلنگ تو بناون تت نو گہن کتہو لکو سوشل میڈیا ہس پیٹھ یہ تہ لیوکھمت زی تمو کت کن چھ نبرمین ملکن ہند سال کرن ملتوی کورمت ساتھیو کار پولنگ متعلق تہ چھ لکو پنن خیال باوت کرمت یم لوک پرت دو اکسے اندس پنن پنن گاڑین مز گچھان اس تم چھ ون یک وٹہ گچھان لوک چھ پرت ممکن حدس تام مقامی بسن تو میٹرو ریلن ہند استعمال کران امہ سۭتۍ چھ پیٹرول تو ڈیزل بچان یتھے کن چھ ملک کیو واریہو علاقو پیٹھ آرگینک کھادِ ہند استعمال چہ خبر موصول سپدان ساتھیو مے چھ یمہ کتھ ہنز خوشی زِ گلوبل کرائسس دوران چھ بھارتک لوک یکوٹ رلتھ مقابلہ کران مے چھ بھروسہ زِ عوامی شراکت داری ہند یہوے طاقت بخشہ اس مضبوطی یہے بناوے اس کامیاب میانو ٹاٹھو وطن دارو سانس ملکس مز ایستن زادو مناون خاندر ایستن یا بے کان سماجی خوشی ہند دو درست سماجس چھ خوشی آسان پرت گر چھ یسان زِ تسنز خوشی مز گچھ بیاکھ گر وول تہ شامل گژھن لکھ چھ پچھن ڈالے تہ دیوان ساتھیو مہاراشٹر اندر ناندیڑ جائی چھ اک گرن پنہ خوشی باقین ست بگراون مکھ تس کم کرمت یس مشہوری ہند بایس بنی ات ناندیڑ کس بہادر پور گامس مز پیٹکر نو خاندان روزان ام خاندان سوچ زِ ہرگاہ خوشی بگراونی چھ تیل گو تیوت کان چیزا دین یس مشکل وقتس مز سہار دت ہیکے پنس گرس مز یل تمن شاد اس تمو کور گر دعوتس پیٹھ انہ آمتن سارنے ترین ساسن نفرن ایکسیڈنٹ انشورنس کرنک انتظام پرت نفرس آو اکھ لچھ روپین ہند انشورنس کور دن یہ پہل کرنس پتہ کنہ یس جذبہ اس سہ چھ وچھن لائق ام خاندانن اوس وچھمت زِ یل کانہہ حادثہ چھ یوان تمہ پتہ چھ گر والین پیوان واریہن مشکلن ہند بتھ وچھن امہ وقت چھ اکھ لوکٹ موکٹ مدد تہ اکھ بوڑ سہارہ بنتھ ہیکان ساتھیو سرکار چھ ملک کین کرور واد خاندانن تام حفاظتی کور واتناوان پردھان منتری سرکشا بھیما یوجنا تحت چھ صرف وہن روپین ہند سالانہ پریمیم بھرن پیوان یعنی ورس صرف وہ روپی پریمیم ات پہ چھ زلچ روپی حادثتی انشورنس ونیک تام ات سکیم ست اروزا کرور لک جڑے مت یمن مز تقریباً 18 کروڑ سانہ ماج بین کور سن شامل متاثر گمتن خاندانن چھ امہ سکیم تحت ونیک تام 370 کروڑ روپین ہند مالی امداد دن آمت ساتھیو یتھے کن چھ پردھان منتری جیون جوتی بیما یوجنا تہ یژے اہم ات سکیم تحت چھ المناک موت سپدن کس صورتس مز متاثر خاندانس 2 لچھن روپین ہند حفاظتی کور دن یوان ات مز چھ ورس صرف 436 روپین ہند پریمیم بھرن پیوان مطلب اکس دہس مشکلی سان 1.5 روپے ات سکیم ست ونیک تام 17 کروڑ کھت زیادہ لک جڑے مت ات تحت ونیک تام ملک کین الپل 10 لچھ خاندانن 2,500 کروڑ کھت زیادہ روپین ہند مالی امداد میولمت یم اعداد شمار واریہ بڑ یمن شمارن پتکن چھ لچھ واد خاندانن ہز پنن پنن کہانی چھپت کنہ میول کانس ماجہ تسند شر سنز پڑھائی جاری تھاون باپت مدد کنہ میول کانس زن گرچ ذمہ داری سنبھالن باپت مدد ساتھیو واریہ لٹ چھ کنہ بڑے حفاظت شروعات اکہ لوکٹہ رقمہ سۭتۍ اکہ لوکٹہ قدمہ سۭتۍ سپدت ہیکان اکھ لوکٹ فیصلہ تہ چھ اکھ بوڑ بدلاو انتھ ہیکان بہس تہ اپیل کران پنن گرن مز گچھ یمن سکیمن ہز زانکاری ضرور واتناوین۔

میان ٹاٹھو وطن دارو من کی بات پروگرامس مز کرو ون اکس تتھس معاملس پٹھ کات یس ساس واد وری پرون چھ یس ساس واد وریو پٹھ انسان سماجس اندر گر بنوت موجود چھ یہ معاملہ چھ این کھل بروس کرنک یعنی اندھ وشواسک یا اندھ وشواس چھن کئی لٹ صرف کان غلط فہمی پید کران یہ انسانس اندر خوف پید کران تو یل یہ خوف انسان سندس دلس پٹھ حاوی گچھان چھ انسان چھ پزر وچھن بند کران اندھ وشواسس اندر پیمت لوک چھ پتہ کنہ دلیل ورائے پزر زاننا ورائے تیت فیصلہ نوان یمو سیت بوڑ نقصان واتان چھ تتی چھ سماجس اندر تیت تی کینہ لوک روزان یم علم تجربہ دلیلن ہندس بنیادس پٹھ یمن خطرن یور چیلنج چھ دیوان اندھ وشواسس پٹھ وشواسس تامک یہ سفر چھن سہل تاز چھس بہ یژھی اکس کامیابی متعلق تہ ونن یژھان ساتھیو آسامس مز چھ اکھ جاناوار موجود امس جاناوارس چھ ناو ہرگیلا ہرگیلا چھ اکھ نایاب جاناوار یہ بترت صاف شفاف تھاونس مز اکھ اہم رول ادا کران مگر آسام کین واریاہن علاقن مز اوس واریاہی کال پٹھ یہ جانور منحوس ماننے یوان لوک ایس نے امس جاناوارس پانس نکھ وچھن تہ پسند کران واریاہ پھر ایس تم کل تام ژٹنے یوان یمن پٹھ ہرگیلا سند ایل بنوت ایس آسان ہنا سوچو اکھ سہ جاناوار یس ماحول صاف تھاونس مز مدد آس کران سوئی ہرگیلا اوس لکن ہند خوفک شکار بنیومت ات دوران وچھ یہ سورئی حیاتیات چہ اکہ ماہر سائنسدان پورنیما برمنن تمہ کور عزم زِ سہ کڑِ لکن ہندیو دلو مز امس جاناوار سند یہ خوف نیبر تمو کر زنین سیت کت سائنس کس بنیادس پٹھ سمجھو تم لوک وار وار لج زنہ ات مہم ست جڑنے پتہ گو اکھ بوڑ بدلاؤ شروع یس جاناوار اکہ سات منحوس ماننا اس یوان سوئی لوگ ون امہ گامچ پرزنت بننے ساس واد زنہ آئہ ہرگیلا ہس بچاؤن باپت برونہ کن آز کل چھ یم زنہ ہرگیلا آرمی ناو زاننے یوان یمو زنو کر سماجس سیت جد جہد سماجس سمجھاؤن باپت کرک دوہ رات کم تین کھل بروس کرن یعنی اند وشواس تروک پت کن تمو دیت ہاوت زل صحیح زانکاری چھ واتناؤن یوان تیل چھ وری وادن ہن سوچ تہ بدلت ہیکان ساتھیو بچھس اکثر ونان یس گندان چھ سہ چھ پھولان آز چھ ملکس مز یتھن نوجوانن ہن تعداد سٹھا تیزی سان ہوران یم گندان تہ چھ تہ پھولان تہ چھ پتھ کالس مقابلہ چھ آز کل واریاہ نوجوان کھیلن پنن کریئر بنوت پان ناوان مے چھ ناگالینڈ کین دون یژھن کوششن متعلق خبر وژمٕژ تس سٹھا دلچسپ چھ گۄڈنچ کوشش چھ ناگالینڈ بیبی لیگ ناو بوزت آس تہ باسیومت زِ یہ آس واریاہ لوکٹن لوکٹن شرین ہز کانہہ لیگ مگر سو چھن کت یہ چھ پانچ پٹھ دہ بہ وری وانسی ہندین گلاب ہیوین شرین ہز اکھ غیر معمولی لیگ یہ چھ یمن شرین ہز سو فٹ بال لیگ یس یمن ہندس ٹیلنٹس رفتار چھ دیوان تہ یتھ کن تمن راغب تہ کران چھ تہ تمن اکھ پرزنت تہ بخشان چھ امچ شروعات اس ناگالینڈ کین زیادہ کھوتہ زیادہ شرین فٹ بالس سۭتۍ جوڑنہ باپت سپزمٕژ ات مز چھ ہیکان پانچ پٹھ بہہ وری وانسہ تامک لڑکہ تہ کوری حصہ نتھ ام لیگن چھ ون پنن ترے وری پور کرمت شرین ہندین دلن پٹھ چھ امہ لیگک سٹھا بہتر اثر پیومت ساتھیو ناگالینڈس مز چھ بیاکھ اکھ جان کوشش تہ سپدان امیک

ناو چھُ ناگالینڈ ویمین فٹسل لیگ. تُہندِ باپتھ آسہِ یہِ فٹسل اکھ نوٚو ناو. بہٕ ونو تۄہہِ زِ اتھ چھِ انڈور فٹ بال تہِ ونان. اتھ منٛز چھِ أکِس ٹیٖمس اندر صرف 5 کھلٲڑۍ آسان. مٲدان تہِ چھُ فٹ بال مٲدانہٕ کھۄتہٕ واریاہ لۄکُٹ آسان. امہِ کِنۍ چھِ پیوان کھلاڑٮ۪ن واریاہ تیز فٲصلہٕ نِنۍ. تِمن چھُ پیوان پننہِ ٹیکنیکُک تہٕ پننہِ ہۄنرُک بہترین استعمال کرُن. ناگالینڈُک یہِ ویمین فٹسل لیگ چھُ سانٮ۪ن کورٮ۪ن پنُن ٹیلنٹ ہاونُک بہترین موقعہٕ فراہم کران. بہٕ چھُس یِژھن کوٗششن باپتھ ناگالینڈ کٮ۪ن لوٗکن تعریٖف کران. یِژھٕ کوٗششہٕ چھےٚ مُلکہٕ کٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن علاقن منٛز تہِ لوٗکن رٲغِب کران. ساتھیو، آز چھُ ٹیکنالوجی ہُنٛد دور. پرٛٮ۪تھ دۄہ چھےٚ نٔو ریسرچ سپدان. نوِ نوِ اے آی اِنوویشنز چھےٚ برٛونٛہہ کُن یِوان. یتھ دورس منٛز چھُ اکھ سٮ۪ٹھاہ اہم سوال: لوٗکن ہٕنٛز کریٹیوٹی کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ رٕژرِتھ تھاونہٕ یِتھ؟ نوین ٹیکنالوجی سۭتۍ برٛونٛٹھ پکان پکان کِتھ کٔنۍ روزو أسۍ پننِس اصلس سۭتۍ جُڑِتھ؟ یِمن سوالن ہُنٛد جواب چھُ کوٚڑمُت نالندا یونیورسٹی. ساسواد ؤری پرٲنۍ یہِ نالندا یونیورسٹی چھےٚ وۄنۍ نوین اندازٕ تہٕ روٗپس منٛز بھارتُک تقدیٖر لیکھان. زٕ ؤری برٛونٛہہ اوس مےٚ نالندا یونیورسٹی ہٕنٛدِس نٔوِس کمپلیکسس افتتاح کرنُک موقعہٕ میوٗلمُت. نالندا یونیورسٹی چھُ سٲنِس پرٲنِس شاسترارتھس دُبارٕ زایُن دیُتمُت. شاسترارتھ چھُنہٕ صرف پنٕنۍ کتھ برٛونٛہہ کنہِ تھاونُک یوتُے اکھ ذٔریعہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ بحثہٕ مُباحثن ہُنٛد اکھ منظم عمل. اتھ منٛز چھُ دٔلیٖلہِ سان پزرٕ سان پنٕنۍ کتھ ونٕنۍ سٮ۪ٹھاہ لٲزمی، تہٕ اتھ منٛز گژھِ تۄہہِ مہارت آسٕنۍ. دوٚیمٮ۪ن ہٕنٛز کتھ بوزنٕچ ہٮ۪مت تہٕ سمجھنُک علم تہِ چھُ امی شاسترارتھ سۭتۍ میلان. مےٚ چھےٚ خوشی زِ نالندا یونیورسٹی بنوو یہِ معاملہٕ پننہِ کنووکیشنہٕ باپتھ اکھ حصہٕ. أتھۍ منٛز حصہٕ نِنہٕ وٲلۍ تقریباً نٮ۪صف طٲلبہِ علم ٲسۍ نیٚبرِمٮ۪و مُلکو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ. اکھ پرٲنۍ رٮ۪وایت أزکِس وقتس سۭتۍ جوڑنٕچ ٲس یہِ بہتریٖن تہٕ تعٲریٖفن لایق کوٗشِش. امہِ باپتھ چھُس بہٕ نالندا یونیورسٹی سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک باد دِوان. بہٕ کرٕ مُلکہٕ چٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن یونیورسٹین تہِ گُزٲرِش زِ تِم کرن یِژھن کوٗششن پٮ۪ٹھ غور. ساتھیو، موٗلن سۭتۍ جُڑِتھ روٗزِتھ، نوین ٹیکنالوجی سۭتۍ نوجوانن تیار کرنٕچ چھےٚ بیاکھ اکھ کوٗشِش تہِ کرنہٕ یِوان. دِلہِ منٛز قٲیِم سینٹرل سنسکرت یونیورسٹی چھےٚ مصنوعی ذہانت، ڈیٹا ساینس تہٕ بی ٹیک پروگرام شروٗع کرن واجیٚنۍ. یہِ چھُ نوین ٹیکنالوجی سۭتۍ پرٲنِس رٮ۪وایتی علمس سۭتۍ جوڑنٕچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ اکھ اہم قدم. امہِ سۭتۍ میلہِ ہندوستٲنۍ زبانن باپتھ نوین اے آی ٹوٗلز تیار کرنس منٛز مدد. سانٮ۪ن پرانٮ۪ن کِتابن تہٕ قلمی نُسخن ڈِجِٹل صوٗرتس منٛز محفوٗظ تھاونٕچ کٲم تہِ رٹہِ رفتار. بہٕ چھُس سینٹرل سنسکرت یونیورسٹی امہِ کوٗششہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ نیک خٲہِشہٕ سوزان. ساتھیو، آز کل چھےٚ بھارتٕچ ثقافت دُنیاہکٮ۪ن بیوٚن بیوٚن علاقن تام واتان. سٲنِس گیت سنگیتس، سٲنِس روحٲنیتس چھِ درست دُنیاہٕکۍ لوٗکھ زاننٕچ کوٗشِش کران تہٕ پانناوان تہِ. ہندوستانہٕ پٮ۪ٹھ ساسواد کِلومیٖٹر دوٗر چھُ کیریبین سمندرس منٛز ڈومینِکن رِپبلِک ناوُک اکھ مُلک. اتہِ چھُ ہندوستانٮ۪ن ہُنٛد تعداد تقریباً 100 تام، شاید ما آسہِ امہِ کھۄتہٕ تہِ کم. امہِ باوجوٗد چھِ اتہِ ہندوستٲنۍ ثقافت تہٕ روحٲنیتس متعلق اکھ کوٗشِش سپدان. اتہِ چھُ سپینِش زبان بولن والیو لوٗکو اکھ ٹیٖم بنوومُت. امیُک ناو چھُ برہم کمل ڈومنیکانا. ٹیٖمٕکۍ ممبر چھِ یِکوٹہٕ رٔلِتھ ویدِک تٲریٖخُک مُطالعہٕ کران. تِمن چھنہٕ امِچ کانٛہہ فارمل ٹرینِنٛگ، مگر تِمو چھُ آڈیو رِکارڈِنٛگ بوٗزۍ بوٗزۍ ویدِک منترن ہُنٛد صحیح معنی یاد تھوومُت.
آز شاید کہی آلو

منترن ہن صحیح پٹھ جاپ کرت ہیکان یمن مز پروشا سکتم سری سکتم سری رودرم درگا سکتم تو دیوی مہاتم شامل ہندوستان نش یوتا دور روزن باوجود ہندوستانی ثقافت ہچن باپت تہذ یہ کوشش تعریفن لائق بھس برہم کمل ڈومنیکانا تو تتکن تم سارے لوکن ہزن کوششن باپت نیک خواہش سوزان بھس اتن سارے لوکن دل تعریف کران یم بھارتی ثقافت درس دنیا تام واتنچ کوشش کران مانو ٹاٹو وطن دارو میگھالیہ پرزنت اتیک عبر اتی خوبصورت نظارہ اس میگھالیہ گسان اتکن لوکن ہند سہ پانار واریاہس کالس تام یاد روزان مگر میگھالیہ بیاکھ اک اہمیت تہ یمیک تذکر آز من کی بات پروگرامس منز بہ ترن یژان چھس یہ میگھالیہ روٹ برج وتہ ول کدل نیہ بلکہ روٹ مطلب مول یمن روٹ برجن ہز کہانی تہ سٹھا دلچسپ یم کدل چھن کینچن دہن یا کینچن ورین تام بنان یم تیار گسنس چھ کہیا دہل لگان ربڑ کلین ہندن مولن چھ وار وار موڑ یوان دن یم مول چھ آب جوین اپاری یپور تارن یوان وق گزرنس سیت چھ یم مول مضبوط کدلن ہز شکل اختیار کران یمن کدلن ہز چھ بیاکھ اک اہمیت تہ یم چھ زند کدل وقت گزرنس سیت چھ یم زیادہ مضبوط گژھان یمن اندر چھ میگھالیہ کین لوکن ہز تخلیقی صلاحیت درنٹ گژھان یمن پتکن چھ وریہ وادن ہن صبر تو بترس نسبت احترام موجود آسان یم کدل چھ اس ونان زِ بترس سیت رلت کتیہ بے مثال چیز ہیکہ انسان بنوت یہ سان ملکچ یمہ بترس ہز وراثت بھارتن چون یمن کدلن متعلق یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نیٹورک ادارس تہ درخواست کورمت ساتھیو کلائمیٹ چینج کن یمن روٹ کدلن برونہ کن تہ واریاہ چیلنج یوان اتھن وقتن دوران تہ میگھالیہ کیو لوکو یہ وراثت محفوظ تھاونچ ذمہ داری زبر پٹ نبھومت گوڑو اس یہ پائی کڑن تہ مشکل زی اتھن روٹ کدلن ہند تعداد کوتا چھو مقامی لوکو کر پانے یمن ہز گرند شروع امہ پتہ سمبھج مختلف ورگو یم کل رسراونچ ذمہ داری آز چھ مقامی لوک اکھ ہتھ تہ وُہ کھوتہ زیادہ روٹ برجن نظر گزر تھاوان تہ رٲچھ راوٹ کران کینچو لوکو چھ اند پیکھ علاقن منز نرسری قائم کرمژ یت کن چھ یمن کدلن ہز رٲچھ راوٹ کرنہ باپت باضابطہ اک ایکو سسٹم تیار سپدمت تہ آس وچھمت زی یوس آو ہولی وار جی یس پدم ایوارڈ عطا کرن تمو چھ پننہ زندگی ہند پنژہ کھوتہ زیادہ وری یمنے روٹ کدلن ہز رٲچھ راوٹ کرنس منز خرچ کرمت تہنز یہ لگن چھ اس سارنی باپت اک مثال ساتھیو تہے ہرگاہ یمن روٹ برجن ہن سل زانہ کورمت آس تیل گژھن یمن ہز تصویر سوشل میڈیا ہس پیٹھ ضرور شیئر کرنے تہنز یم تصویر ہیکن باقی لوکن باپت میگھالیہ کین یمن عجیب کدلن متعلق زاننس مز مددگار ثابت سپدت مانو ٹاٹو وطن دارو اس ساری چھ یژان زِ سون گام گوژھ شوچ تہ صاف آسن سون شہر گوژھ خوبصورت باسن مگر شاید چھ اس زان ٹھہرت یہ سوچان زِ اسہ اند پک یس یہ گن تہ غلاظت جمع چھ آسان یہ کس چھ صاف کران زیادہ پہن لک چھ یہ مانان زِ یہ چھ بدل کمس تان سنز ذمہ داری تو سوئی کری ات صاف مگر اس درمیان چھ تیت کیہ لوک تہ آسان یم پننہ سوچن ترائی سیت اس پانس کن رغب کران چھ مے میول مدھیہ پردیش کے راج گڑھ ضلع کس
أکس علاقس سۭتۍ تعلق تھاون واجنین كینژن بینین متعلق زاننک موقع. تمو کوٚر پانس أنٛدۍ پٔکۍ جمع پلاسٹک کچرٕ ہٹاونک عزم. یہِ سونچُکھ نہٕ کینٛہہ زِ بیٚیہِ کانٛہہ سا یی تہٕ سُے انہِ بدلاو. تمو کوٚر پانہٕ پوٗرٕ شہرس اندر پلاسٹک کچرٕ تہٕ بوتلہٕ جمع کرنُک سنٛز. وارٕ وارٕ پٔچ یہِ کوٗشش برونٛہہ برونٛہہ تہٕ پتہٕ آیہِ اتھ پلاسٹک کچرس ایٖکو برکس بناونہٕ. آز چھُ یِوان یِمنٕے ایٖکو برکس یعنی سیرٮ۪ن ہُنٛد استعمال عوٲمی جاین خوٗبصوٗرتی دِنہٕ باپتھ کرنہٕ. راج گڑھس منٛز چھُ پٔتمٮ۪ن کینژن رٮ۪تن دوران ہتہٕ واد کِلوٗ پلاسٹک رِسایکل کرنہٕ آمُت تہٕ امیُک چھُ بہتر استعمال کرنہٕ آمُت. یعنی یُس پلاسٹک برونٛہہ اوس اولوٗدگی پھٔہلاونُک سبب بنان، سُے چھُ آز یِمن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛزو کوٗششو سۭتۍ شہرٕچ خوٗبصوٗرتی ہُرراونہٕ باپتھ استعمال کرنہٕ یِوان. بہٕ چھُس بیوراچن یِمن سارنٕے بیٚنٮ۪ن تہٕ اتھ مُہمہِ سۭتۍ جُڑِتھ سارنٕے لوٗکن مُبارکباد دِوان. میانیو ٹاٹھیو وطن دارو، مےٚ چھِ واریاہو لوٗکو چِٹھِ لیٖکھِتھ أکِس خاص معاملس پٮ۪ٹھ کتھ کرنٕچ تجویٖز سوٗزمٕژ. یہِ معاملہٕ چھُ گنیش اُتسوس سۭتۍ جُڑِتھ. ویسے چھُ گنیش اُتسوس تام وُنہِ واریاہ وق باقٕے، مگر لوٗکو چھِ یہِ گُزٲرِش کٔرمٕژ زِ اتھ معاملس پٮ۪ٹھ گژھِ وۄنۍ کتھ سپدٕنۍ. دراصل چھِ گنیش جی سٕنٛزٕ مورژٕ بناونٕچ کٲم سٮ۪ٹھاہ برٛونٛہٕے شروٗع گژھان. مورژٕ بناون وٲلۍ لُکھ، مورژن ہُنٛد کاربار کرن وٲلۍ لُکھ چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھٕے تیار سپدان. اوٕ کِنۍ چھِ میٲنۍ تۄہہِ سارنٕے اکھ گُزٲرِش، تُہۍ کٔرِو کوٗشِش زِ تُہنٛدِس گرس اندر، سوسایٹی اندر یۄسہٕ گنپتی بپا سٕنٛز مورتی لگاونہٕ یِیہِ، سۄ گژھِ مُلکٕچہِ میٚژِ ہٕنٛزٕے بناونہٕ آمٕژ آسٕنۍ. سۄ گژھِ سانٮ۪ن مقٲمی کرٛالن ہٕنٛدِ دٔسۍ مقٲمی کلاکارن ہٕنٛدیو اتھو تیار کرنہٕ آمٕژ آسٕنۍ. یِم لُکھ گنیش جی سٕنٛز مورژٕ بناوان چھِ تِمن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش زِ میٚژِ ہٕنٛزن بناونہٕ آمژن مورتین دِیو زیادٕ ترجیح، تہٕ یِم لوٗکھ مورتی مٔلۍ چھِ ہیوان تِم تہِ گژھن یہِ ضروٗر وٕچھِنۍ زِ گنپتی بابا سٕنٛز مورتی کمہِ سۭتۍ چھِ بناونہٕ آمٕژ. پلاسٹر آف پیرس سۭتۍ بناونہٕ آمژٕ مورتی گژھن نہٕ بالکل مٔلۍ ہیٚنۍ. سٲتھیو، میٚژِ ہٕنٛزٕ بنیمژٕ مورتی چھِ پوٗزا کرنہٕ پتہٕ جان پٲٹھۍ آبس سۭتۍ رلان. امہِ سۭتۍ چھِ سانٮ۪ن کۄلن، تلاون تہٕ ماحولس حفاظت سپدان. سون اعتقاد تہِ چھُ قٲیم روزان تہٕ بُت رٲژ نٮ۪سبت سون فرض تہِ چھُ نکھٕ وسان. أسۍ ییٚلہِ مقٲمی کٲرۍگرن نِش مورتی مٔلۍ چھِ ہیوان، أسۍ چھِ ووکل فار لوکل عزم دٔرراوان. مےٚ چھُ بروسہٕ زِ ییٚمہِ لٹہِ گنیش اُتسوس دوران تہٕ باقٕے سارنٕے بڑٮ۪ن دۄہن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ یِمن کتھن پٮ۪ٹھ سنجیدگی سان غور تہٕ مُلکہٕ کِس مفادس منٛز تُلو قدم. سٲتھیو، سانہِ مُلکُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ طاقت چھِ مُلکٕکۍ لُکھ. مُلکہٕ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن علاقن منٛز سپدن واجنہِ لۄکچہِ لۄکچہِ کوٗششہِ چھِ اَسہِ واریاہ کینٛہہ ہیٚچھناوان. یِم کوٗششہِ چھِ اَسہِ ہیٚچھناوان زِ ییٚلہِ دِلس منٛز یرادٕ تہٕ عزم آسہِ، پتہٕ میلہِ سماجُک ساتھ، تیٚلہِ چھُ ہٮ۪کان کانٛہہ تہِ بوٚڑ بدلاو اننٲیِتھ. تُہۍ روٗزِو پانس أنٛدۍ پٔکِژن کوٗششن متعلق مےٚ ضروٗر لیکھان. پنٕنۍ خیال تہٕ پننہِ تجویٖز روٗزِو سوزان. بنان چھُ تۄہہِ أنٛدۍ پٔکۍ سپدن واجٮ۪ن کانٛہہ لۄکُٹ کوٗشِش بنہِ درست مُلکہٕ باپتھ اکھ بٔڑ ترغیب. نوِ رٮ۪تہٕ سمکھو أسۍ بیٚیہِ وطن دارن ہٕنٛزن کینژن نوٮ۪ن کوٗششن ہٕنٛز کرو کتھ. توٚتام تھٲیزیو پنُن تہٕ پننٮ۪ن گرٕ بٲژن ہُنٛد خیال. اچھا، بیٚیہِ اکھ کتھ، آب چھُ اسہِ بچاونٕے بچاوُن. آبُک پرٛٮ۪تھ اکھ قطرٕ چھُ اسہِ بچاوُن. کیچ دَ رین، یہِ مُہِم چھنہٕ اکھ رژھ تہِ یلہٕ ترٛاوٕنۍ. تہٕ میٲنۍ چھِ اکھ خاص گُزٲرِش، روٗدُک اکھ اکھ قطرٕ، أسۍ بچاوو یِکہٕ وٹہٕ رٔلِتھ. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. نمسکار.

0: Sikkim for tomorrow. The Met Department said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The Met Department further predicted heatwave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, and Uttar Pradesh for tomorrow. Europe is continuing to experience a record-breaking heat wave, with several countries including France, Germany and the Czech Republic reporting new temperature highs over the weekend. French health officials said there have been around 1,000 deaths since Wednesday as the intense heat wave continues to scorch the country. Out of these, 85% of deaths were of the elderly. Parts of France have topped 40 degrees Celsius this week, piling pressure on hospitals and first responders amid a surge in emergency call-outs. Temperatures have also been topping 40 degrees Celsius in Germany and the Czech Republic. Moreover, in Hungary, a nuclear power plant has been affected by rising water temperatures in the nearby Danube River, causing the cooling water temperature to increase and impacting the operation of some reactors. In France, 11 people on board were killed after a skydiving plane crashed in the northeastern region of France today. Morte et Moselle representative Yves Segui said that the aircraft went down near the city of Nancy. Emergency services rushed to the scene while authorities began collecting witness statements as part of the investigation into the crash. In Saudi Arabia, 14 people were killed after a helicopter belonging to country's oil giant Aramco crashed today in Ras Tanura on its eastern coast on the Gulf west of the Strait of Hormuz. Aramco had resumed crude oil loadings on Friday at its Ras Tanura terminal in the Gulf after they were halted for nearly 4 months due to West Asia conflict. According to the Saudi Ministry of Energy, all 14 victims were Saudi nationals. A full investigation has been launched to determine the cause of the crash. In the ICC Women's T20 World Cup, India have set a target of 171 runs for Australia in their final, the must-win Group A match at Lord's in London. In reply, Australia were 35 for 1 in 4.4 overs when reports last came in. Earlier, opting to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. Skipper Harmanpreet Kaur scored 56 in 27 balls. For Australia, skipper Sophie Molyneux bagged 3 wickets. And in men's cricket, hosts Ireland have set a target of 155 runs for India in the second and the final T20 international of the two-match series in Belfast. In reply, India were 54 for 4 in 8 overs when reports last came in. The rain has currently halted play. Ireland lead the series 1-0. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 international in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वजीर आजम मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुवतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 بین الاقوامی میچ میں میزبان آئرلینڈ نے بھارت کو جیتنے کے لیے 155 رنوں کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت بحیرہ ہند کو ایک ایسا خطہ سمجھتا ہے جہاں اقتصادی خوشحالی کے ساتھ ساتھ سمندری تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے، نیز جہاں شراکت داری سائز پر مبنی نہیں بلکہ باہمی عزت اور اعتماد پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا ویژن بحیرہ ہند کو مواقع کا ایک سمندر بناتا ہے۔
2: میری سیشل کی یاترا کا سندیش سپشٹ ہے، بھارت ایسے ہند مہا ساگر کی کلپنا کرتا ہے جہاں سمندری سرکشا کے ساتھ آرتھک سمردھی بھی بڑھے، جہاں ہماری ساجیداری آکار نہیں آپسی سمان اور وشواس پر آدھارت ہو، اور جہاں ہم ہر دیش کے پاس پاس نہیں ساتھ ساتھ چلیں۔ اور ویژن از ٹو میک انڈین اوشن انٹو این اوشن آف اپرچونیٹی۔
1: جناب مودی وکٹوریا میں سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیا اور باہمی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک نے زراعت، مالیات، خلا اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں بہت سے سمجھوتوں کا تبادلہ بھی کیا۔ وزیراعظم مودی نے اظہار مسرت کیا کہ سیشلز میں یو پی آئی کا آغاز کرنے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں۔
2: ہم ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں بھارت کے سفل انوبھووں کو سیشل کے ساتھ ساجا کریں گے، اور مجھے پرسنتا ہے کہ آج یو پی آئی کو سیشل میں لاگو کرنے کے لیے ایم او یو کیا جا رہا ہے۔
1: انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بھارت سیشلز شراکت داری وقت کی آزمائش پر پوری اتری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن اوشدھی سے متعلق جس مفاہمت نامے پر دستخط ہوئے ہیں وہ سیشلز کے عوام کو معیاری اور کفایتی ادویہ فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سیشلز کے صدر ہرمینی نے کہا کہ باہمی تعلقات میں بحیرہ ہند کا خطہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں ملکوں نے سمندری غذا کی، منشیات کی ناجائز تجارت، غیر قانونی ماہی گیری اور سرحد پار کے جرائم کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہورائزن سے نوازا گیا۔ سیشلز کے صدر نے وزیراعظم مودی کو یہ پروقار اعزاز دیا۔ وزیراعظم کو یہ اعزاز ان کی ماحولیات سازگار قیادت اور ترقی یافتہ ممالک کے بڑھتے ہوئے مفادات، نیز نیلگوں معیشت، آب و ہوا سے متعلق کارروائی، سمندری وسائل کے پائیدار بندوبست اور اسمال آئی لینڈ ترقی پذیر ممالک کی ترقیاتی خواہشات کے تئیں ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔ وزیراعظم مودی نے اس اعزاز کو ان تمام ممالک سے منسوب کیا جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے عہد بند ہیں، نیز آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ بعد میں دن میں وزیراعظم مودی نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اور سیشلز دونوں ایک ایسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ترقی مزید شمولیاتی ہو اور جہاں بین الاقوامی ادارے ہم عصر حقائق کی عکاسی کرتے ہوں۔ انہوں نے عالم جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔
2: سیشل اینڈ انڈیا بوتھ سیک ا ورلڈ ویئر ڈیولپمنٹ از مور انکلوسیو، وی بوتھ سیک ا ورلڈ ویئر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ریفلیکٹ کنٹمپرری ریالٹیز، وی بلیو دیٹ اور شیئرڈ فیوچر مسٹ بی شیپ کلیکٹیولی انکلوسیولی اینڈ فیئرلی۔
1: جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا ویژن مہاساگر کے نظریے میں پنہاں ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر منحصر ہے۔
2: وی بلیو دا انڈین اوشن از اور شیئرڈ ہوم، اٹس سیکورٹی، سسٹینیبلٹی اینڈ پراسپیریٹی آر اور شیئرڈ ریسپانسبلٹی۔ یہی بھاونا ہمارے مہاساگر ویژن کا آدھار ہے۔
1: وزیراعظم نے کہا کہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیراعظم ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے کھڑا ہونا ایک خصوصی اعزاز ہے۔ اس سے قبل دن میں سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلیو ہورائزن سے نوازنے کے لیے انہوں نے سیشلز کے صدر اور عوام کا شکریہ ادا کیا. جناب مودی مشرقی افریقہ کے اس جزیرہ نما ملک کے 3 روزہ دورے پر گزشتہ روز وکٹوریا پہنچے ہیں. اسی دوران لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، امت شاہ، ایس جے شنکر، راج ناتھ سنگھ، پیوش گوئل، منوہر لال اور جیتیندر سنگھ سمیت بہت سے مرکزی وزراء نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے وزیر اعظم مودی کو سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے درمیان بات چیت میں باہمی تعلقات کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا گیا. وکٹوریا میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے صحت، تعلیم، صلاحیت سازی، ڈیجیٹل تبدیلی، پائیدار ترقی، سماجی بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، سمندری تحفظ اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا احساسہ ہے. جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی. جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں.
2: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی استھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچیں، لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچیں، لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی، کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے، کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا آگرہ کیا تھا. میری اپیل کا انہوں نے نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ ہر طرف سے اس میں اپنا سہیوگ کر رہے ہیں.
1: وزیر اعظم نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اجتماعی جذبہ قوم کو مزید مستحکم کرے گا اور اسے کامیابی کی طرف لے جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آج بھارت نے کراچی میں حالیہ واقعات سے متعلق پاکستان کے الزامات کو واضح طور پر مسترد کر دیا اور انہیں بے بنیاد قرار دیا. میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ دوسروں کی جانب انگلی اٹھانے کے بجائے پاکستان کو اندرون ملک دیکھنا چاہیے اور اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی پر انحصار کرنے کے اپنے رجحان کو ترک کرنا چاہیے جسے وہ ملک کی پالیسی کے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے. سعودی عرب میں آج ملک کی تیل کمپنی آرامکو کا ایک ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے مغرب میں خلیج کے مشرقی ساحل پر راس تنورا میں گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے. آرامکو نے جمعہ کو خلیج میں اپنے راس تنورا ٹرمینل پر خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی تھی. واضح رہے کہ مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے یہاں خام تیل کی لوڈنگ تقریباً 4 ماہ سے بند تھی. سعودی عرب کی توانائی کی وزارت کے مطابق تمام مہلوکین سعودی عرب کے شہری تھے. وزارت نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. فرانس کے شمالی خطے میں آج ایک اسکائی ڈرائیونگ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس میں سوار 11 افراد ہلاک ہو گئے. مرتھے موسل کے نمائندے یویس سیگوئی نے بتایا کہ طیارہ نینسی شہر کے قریب گر کر تباہ ہوا. حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں جبکہ حکام نے حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں عینی شاہدین کے بیانات جمع کرنا شروع کر دیے ہیں. یورپ کو شدید ترین گرمی کا سامنا ہے. فرانس، جرمنی اور چیک جمہوریہ سمیت کئی ملکوں میں ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا گیا. فرانس کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں شدید گرمی کی وجہ سے بدھ سے اب تک تقریباً 1000 اموات ہو چکی ہیں. ان میں سے 85% اموات بزرگ افراد کی درج کی گئی ہیں. فرانس کے مختلف حصوں میں اس ہفتے درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. पेरिस में एफिल टावर और लूरे म्यूजियम भी शदीद गर्मी के बायस जल्द ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जमहूरिया चेक और जर्मनी में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई मूसलाधार बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा दो रोज के दौरान शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल, तेलंगाना और विदर्भ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में जुजवी तौर पर मौसम के अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। आसाम के धीमाजी में जिले और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में कई दिन तक शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत का रंग देने में गांव के मरकजी किरदार को उजागर किया है। ICC खवातीन T20 आलमी कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 171 रन का निशाना दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने हदफ का पीछा करते हुए 7 ओवर्स में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में जारी 2 T20 बैनुल अख्वामी मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रन का निशाना दिया है। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली। अहमदाबाद में आज ABC मर्दों के वॉलीबॉल कप में भारत ने प्लेऑफ में तीसरे मकाम के लिए खेलते हुए बहरेन को 3-1 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 40 बरस बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार तमगा हासिल किया और अपनी सरजमीन पर एक यादगार मुहिम का अख्तिताम किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप में अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। और मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अख्वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी भदरवा है FM 101 MHz पर। समय रात के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे। तो पहले समाप्त कीजिए साजन की बाहू में फिल्म से नगमा कुमार सानू की आवाज़ में।